Rechu tong na ki kya nga zu mi ri kha ge zowa te par je zao ni ne dang thong ma ri. Ma se yin nga zu mi ri ngab chung ge zu chang me lu sin chi chi che je pen zun ta ri kyung ri dang do zi chi chi nga la zhong gui po tun di ngun ju chi xin ha shi. Xiam la li xian do zi chi chi xie bu di si zhao dang.